inkom għaldin is-siga liġejja programm ieħor l-iskrittura u l-arti mqazza. Insellem mod speċjali lilkom iż-żismur dawn anzjani. Nhar il-Ħadd 8 ta' Ġunju hija s-solennità ta' Pentekoste jew aħjar ej.

Iżelmilkom u nistedinkom iżis semija sabiex issegwu il-ħsieb għal dan il-jum. Il-jum illi fih il-Knisja tiċċelebra l-festa ta' Santa Katarina ta' Siena, Verġni u Dottur tal-Knisja u Patruna tal-Ewropa.

Hello, Europa League. Hello, Europa League.

Insellem li l-kom eżissemmijata dal-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom sabiex issegwu l-ħsieb tal-jum mibni madwar is-silta tal-Vanġelu għal din il-ġurnata. Qarrim l-Evanġeljum qaddes kont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu raf għajnejh lejn is-sema, talab u qal: Minix nitlob għal dawn biss imma wkoll għal dawk li għad jemnu fija, bis-saħħa tal-kelma tagħhom. Nitolbuk li jkunu l-kol ħaġa waħda. Kif inti fija missier u jiena fik, ħajkunu huma wkoll ħaġa waħda fina, biex hekk id-dinja temmen li inti batni. Il-glorja li inti tajt li jiena tajt għalilhom, biex ikunu ħaġa waħda bħalma aħna ħaġa waħda. Jiena fihom u inti fija, biex isiru ħaġa waħda għal kollox. Ħalli d-dinja taraf li inti batni u li ħabbejt lilhom kif ħabbejt lili. Missier, irrid li dawk li tajtni jkunu huma wkoll miegħi fejn inkun jien, biex jaraw il-glorja tiegħi. Il-glorja li tajtni inti għaliex inti ħabbejtni sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja. Missier ġost tassew li d-dinja ma rfitekx, imma jiena raftek u daw narfu li inti batni. U jiena rraftom ismek u għad narrafulhom iżjed biex l-imħabba li bija ħabbejtni tkun fihom u jiena fihom. Anki għal dan il-jum, is-silta tal-Vanġelu tippreżentalna parti minn dejk hekk imsejħa t-talba saċerdotali ta' Ġesù, li ma talba tifforma l-kapitlu 17 l-aħħar parti tad-diskors li Ġesù jagħmel ġewwa iċ-ċenaklu qabel ma joħorġu lejn l-olja ta' Żebbuġ. Ġesù jinsab fil-frab ta' sħiħa ma' missieru u qiegħed jagħmellu din it-talba. Għal daqstan Ġesù bajneh merfuħa lejn is-sema jindirizza lill-Alla l-Missier u jitolbu għal dawk li huwa kien sejjer iħalli warajh. L-ewwel nejt Ġesù jitlob sabiex il-koll ikunu ħaġa waħda. Mhux tant ikunu ħaġa waħda bejniethom, imma pjuttost li jkunu ħaġa waħda fl-imkien miegħu u mal-Missier. Fil-fatt Ġesù jkompli u jgħid: Kif inti fija missieru jiena fik, ħajkunu huma wkoll ħaġa waħda fina. Dan ikun mod ta' kif huma jkunu ħaġa waħda sħiħa, ħaġa waħda fl-imkien mal-misteru ta' Alla. Biex imbagħad ikunu ħaġa wkoll fl-imkien bejniethom. Ġesù jgħid li minn dan kollu tiddependi l-kredibilità tal-persuna tiegħu biex hekk id-dinja kollha temmen li huwa l-mibgħut tal-Missier. Din hija l-glorja li tixraq lill-Missier u li sejra tkun il-glorja motija anke lill-Eben. Il-jum ma jkunu ħaġa waħda l-kollox, ħalli d-dinja taraf li inti bat lill-Ġesù u li inti ħabbejt lilhom kif ħabbejt lill-Ġesù. Lejn it-tmiem ta' din is-silta, Ġesù jerġa' jindirizza lill-Alla bħala Missier u jitolbu sabiex fejn ikunu ikunu wkoll dawk li huma tiegħu. Id-destin li kellu quddiemu Ġesù li ma kienx id-destin tal-mewt imma l-ħajja glorjuża fis-sema huwa wkoll id-destin li Ġesù jakkwista għal kull wieħed kull waħda minna. Ejjew ma nitilfux dan id-destin, imma kull ġurnata tkun ġurnata eqreb lejn din id-destinazzjoni tagħna fis-sema. Dan huwa li Ġesù akkwissa l-kull wieħed kull waħda minna. Jonqos li aħna nħabirku sabiex ma nitilfux din id-destinazzjoni. Ħalli tassew dik l-imħabba illi Ġesù poġġa fil-ħajja tagħna li hija l-imħabba ta' bejn u bejn il-Missier, tkun ukoll dik l-imħabba li tibqa' fina sabiex hu Ġesù jibqa' f'kull wieħed kull waħda minna. Jalla matul din il-ġurnata l-kol kemm aħna ma ninsewx din id-destinazzjoni tagħna tas-sema u inħabirku l-kol kemm aħna sabiex inżommuha f'qalbna u f'moħħna
biex dak kollu li sejrin namlu, nejdu u nażlu iqarribna dejjem aktar lejn din id-destinazzjoni li kisbilna Ġesu. Il-ġurnata t-tajba.

Isermilkom is-semmija ta' dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistennikom sabiex tnaqdu miegħi għall-ħsieb tal-jum. Qarim l-Evanġeljum qaddess kont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu deher lid-dixxiepli tiegħu. U wara li kienu xi ħaġa, Ġesu qal lil Ximun Pietru: "Ximun bin Ġwanni, tħobni inti aktar minn dawn?" Wieġbu: "Iva mulej, inti taf li jinħobbok." Qallu: "Era il-ħrief tiegħi." Staqsiha t-tieni darba: "Ximun bin Ġwanni, tħobni jint?" Wieġbu: "Iva mulej, inti taf li jinħobbok." Qallu: "Era in-naġ tiegħi." Għat-tielet darba staqsih: "Ximun bin Ġwanni, tħobni?" Pietru ħassafsa ta' qalb għax staqsih għat-tielet darba: "Tħobni?" U qallu: "Mulej, intaf kollox, intaf li jinħobbok." Qallu Ġesu: "Era in-naġ tiegħi. Tassew tassew ngħidlek, meta kont żagħżugħ kont titħażew waħdek u tmur fejn trid, imma meta tixjieh tiftaħ idejk u ħaddieħor iħażmek u jieħdok femma tkunx trid." Dan qalu biex ifisser bliema mewta kien sejjer jagħti glorja lill-Alla. Imbagħad Ġesu issokta jgħidlu: "Ejja warajja." Is-silta tal-Vanġelu tal-lum hija meħuda mill-aħħar ftit vrus tal-Vanġelu ta' San Ġwan. Hija l-aħħar dera ta' Ġesu irxuxtat lid-dixxiepli tiegħu, illi hija marbuta ma' dan id-dialogu profond illi Ġesu jagħmel ma' Ximun Pietru. Dan huwa sinjali li ta' bilħaq din il-figura ta' Ximun Pietru kienet figura prinċipali fil-Knisja tal-Bidu. U dan għaliex Ximun Pietru jiġi afdat sabiex ikunu illi jieħu post Ġesu u ikunu sabiex imexxi il-merħla afdata lilu. Ġesu għal tliet darbiet jindirizza lil Ximun Pietru u jistaqsihu jgħidlu: "Ximun bin Ġwanni, tħobni inti aktar minn dawn?" Eżattament biex nifhmu dak li jistaqsi Ġesu, ikollna nestendu din il-mistoqsija b'dan il-mod: "Ximun bin Ġwanni, tħobni inti aktar minn dawn tant li inti lest li tagħti ħajtek għalija?" Pietru min-naħa tiegħu jwieġbu: "Iva mulej, intaf li jinħobbok ta' ħabib." Għal daqstant wieħed jista' jifhem illi Ġesu kien qed jitlob imħabba sal-mewt, imma Pietru fidju fija tiegħu b'onestà kien qed ixandar li huwa lest li jħobb lil mulej biss sa mħabba ta' ħbiberija. Ġesu minkejja illi jaraf din id-djufija ta' Ximun Pietru xorta waħda itennilu jgħidlu: "Era il-ħrief tiegħi." Dan jerġa' jagħmel għat-tieni darba Ġesu, sakemm fit-tielet darba il-mistoqsija ta' Ġesu hija mistoqsija illi tbaxxi l-mira tagħha. U lil Pietru jistaqsi: "Ximun bin Ġwanni, tħobni inti ta' ħabib?" U Pietru meta ntebaħ illi Ġesu kien qed jadegwa lilu nnifsu għal din l-imħabba f'qira ta' Pietru, għaliex semmek seta' jasal Pietru fil-konfront tal-imħabba tiegħu ma' Ġesu, Pietru jgħidilna l-Vanġelu ħassafsa ta' qalb għaliex staqsiha għat-tielet darba: "Tħobni?" U qallu: "Mulej, intaf kollox, intaf li jinħobbok." U d-diem din l-imħabba meqjusa imma fl-istess waqt sinċera, imħabba li fija Pietru jistqar li mhuwiex lest li jagħti ħajtu sal-aħħar bħalma għamel Ġesu fil-konfront tiegħu, Ġesu xorta waħda jafdalu l-missjoni u jgħidu: "Era in-naġ tiegħi." Interessanti li Ġesu qatt ma jgħodd lin-naġ bħala naġ li se jsiru ta' Pietru, imma jibqgħu in-naġ ta' Ġesu afdati taħt il-ħarsien ta' Pietru. Ikun f'dan il-waqt illi Ġesu iħabbar dak li kien sejjer ikun it-tmiem tal-ħajja ta' Pietru. Pietru minkejja li sa issa kien qed jgħodd lilu nnifsu li ma jiflaħx
iħob lil Ġesù daqs kemm ħabbu hu li ta' ħajtu għalih, madara kollu fl-istess waqt sejjer jistqarru juri illi fl-aħħar tal-ħajja tiegħu sejjer kun tallem ta' bil-ħax tfisser din l-imħabba hekk illi sejjer jasal biex hu jagħti l-ħajja tiegħu lill-imgħallem tiegħu Ġesù. U f'dan il-waqt li s-silta tagħlaq billi Ġesù jerġa' jagħmilu l-istedina ejja warajja. Jekk fil-Vanġeli ta' Mark, Matteu u Luqa din l-istedina insibuha fil-bidunet meta Ġesù jgħaddi max-tajta tal-Galilea u sejjaħ lil Pietru, lil Ħuh, Indriju, lil Ġagbu u lil Ġwanni, imma fil-każ tal-Vanġelu ta' San Ġwan din is-sejħa insibuha fit-tmiem. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar is-sejħa biex mibnija fuq il-merti tagħna, imma mibnija fuq din l-imħabba kollha grazzja li jilmu lej għandu għal kull wieħed kull waħda minna. Jalla isis semmija matul dan il-jum nibnu l-ħajja tagħna fuq din l-imħabba kollha kemm grazzja li Ġesù għandu fil-konfront tagħna. Ġesù jħobna dejjem u f'kollox għax l-imħabba ta' Ġesù hija qatt mixtrija jew maqluwa. Immija biss mill-qowa, għax l-imħabba ta' Ġesù hija mħabba mod jabxejn lil kull wieħed u kull waħda minna. Il-jum it-tajjeb.

Insellmilkom eżissa mija u f'dan il-waqt nistedinkom għall-ħsieb tal-jum f'dan il-jum illi fih il-Knisja tiċċelebra l-festa ta' Marija Omm u Ġbija tal-Knisja.

Inselmilkom eżi semmijata dal-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom aħsieb tal-jum, il-lum festa ta' Marija Om u ġbija tal-Knisja. Qarim il-Evanġelju imqaddes kont San Ġwan. F'dak iż-żmien kien hemm wieqaf qegħdin is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxieplu li kien iħobbu f'dejja, qal lill-ommu: Mara, hawn hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxieplu: Hawn hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxieplu ħada għandu. Wara dan Ġesu billi jissa kien jaf li kollox kien mitmum biex isseħħ l-Iskrittura qal għandi laċċ. Kien hemm bieqja mimlija bil-ħall, huma xarbu sponza bil-ħall waħluha ma' qasba tal-issopu u resqu wielu lejn ħalqu. Kif Ġesu ħall-ħall qal kollox hu mitmum. Imbagħad mejjer rasu u rat ruħu. Billi kien jum it-ħejja tal-Għid, il-lut ma rridux li f'jum is-Sibt l-itsma jibqgħu fuq is-salib, għax dak is-Sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lil Pilatu biex jiksrulhom riġlejhom u ineħħu l-itsma. Għalhekk ġew is-suldati u kisru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu msalbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesu billi raw li kien ġa' mejjet ma kisrulux riġlejh. Madara kollu wieħed mis-suldati nifidlu ġembu blanza u minnu fih ħareġ dem u wilma. Wara li l-bieraħ iċċelebrajna Għid il-ħamsin u għalaqna dan iż-żmien tal-Għid, il-Knisja llum it-tnejn eżattament wara l-għada ta' Għid il-ħamsin tagħmel din it-tifkira illi ġiet introdotta fil-kalendarju tal-Knisja f'dawn l-aħħar snin, il-festa ta' Marija Om u ġbija tal-Knisja, li ma' festa tiġi ċelebrata dejjem it-tnejn fuq Għid il-ħamsin. Is-silta tal-Vanġelu tippreżentalna l-quċċata tax-xena tax-xena tal-Golgota, fejn waqt li Ġesu jinsab fuq is-salib hemm wieqaf qegħdin is-salib tiegħu ommu. Flimkien ma' ommu hemm tliet nisa oħra u fuq kollox hemm id-dixxieplu li kien iħobb li huwa wkoll wieqaf ħdejja. L-għażla ta' dan il-Vanġelu hija għażla sabiex tfakkarna li l-Knisja ta' fil-bidu tagħha dakinhar tal-Golgota, meta Ġesu fil-mewt tiegħu huwa jagħti l-ħajja sabiex jitwettaq il-ħolqien fil-milja tiegħu, li ma ħolqien sejjer jitwettaq fil-milja tiegħu permezz tal-ħolqien tal-Knisja. Il-Knisja msawra mill-mewt glorjuża tal-Mulej Ġesu. Il-Knisja li tissawwar għaliex tilqa dak l-Ispirtu li huwa irott fil-waqt tal-mewt tiegħu. U għal daqstant huwa l-Ispirtu li tilqa omm Ġesu flimkien mad-dixxieplu li huwa kien iħobb. U allura m'hemm l-ebda Knisja, m'hemm l-ebda mument tal-ħajja tal-Knisja li ma jarafx il-bidu tiegħu fil-mewt glorjuża tal-Mulej Ġesu. U fuq kollox, m'hemm l-ebda moment li verament aħna nkunu Knisja illi matulu il-Verġni Marija mhijiex ukoll preżenti fil-kwalità tagħha ta' omm il-Knisja. Ġesu fid-dialogu li jagħmel ma' ommu mad-dixxieplu li kien iħobb juri li l-maternità ta' ommu sejra titwessa biex issa tħaddan daqs li kieku bena lil Ġwann innifsu. Hekk Ġwanni minn issa l-quddiem jaraf b'omm tiegħu lil-omm Ġesu. Tant u hekk li l-Vanġelu jgħidilna li minn dak il-ħin id-dixxieplu ħada għandu, mhux fis-sens li ħada fid-dar tiegħu ġala darba issa kienet sfat waħeda mingħajr iben, imma ħada għandu qalb il-ħwejjeġ l-aktar eżies li kien hemm għal qalb tiegħu.
Eżiz dinja l-Knisja. L-Knisja għanda din l-om li għal-Verġni Marija. Grazzi għal din l-om illi aħna t-nisselna permezz tal-mewt glorjuża tal-Mulej Ġesu. Ijew man ħallu lebda ġurnata taħddi milli ma niftakrux f'din l-om tagħna bħala om il-Knisja ili għaxbija tal-istess Knisja. Inħarsu lejja u minn għandha nitaħdi.

il-fedel tatana lejn Ġesu u it-tama tagħna illi l-mixja li aħna bdejna mhux sejra tintemm fit-telfien imma sejra twassalna fil-ħajja glorjuża fis-sema. Tkunu mberkin.

Insell milkom eżi semija ta' dal istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġeljum qaddes kont San Mark. F'dak iż-żmien qabeż Pietru qal lil Ġesu: Tajjeb, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. Qallu Ġesu: Tassew ngħidilkom li fost dawkollha li minħabba fija u l-Evanġelju iħallu lil darhom jew lil ħutom jew lil ommhom jew lil missierhom jew lil uliedhom jew lil liqi tagħhom, ma hemm ħadd fosthom li minn issa f'din id-dinja stess ma jirċevix għal mid darba iktar: djar, aħwa, subien u bniet, ommijiet, uliet u weliqi flimkien ma' persekuzzjonijiet, u l-ħajja ta' dejjem fi żmien li ġej. U ħafna li huma tal-ewwel jiġu l-aħħar, u tal-aħħar jiġu l-ewwel. Il-Vanġelu ta' din il-ġurnata jippreżentalna lil Pietru illi dejjem jitkellem f'isem sħabu u jindirizza lil Ġesu u jagħmel stqarrija jgħid aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. Fi ftit kliem, bħal donnu kien qiegħed jagħti x'jifhem illi huma kienu aktar tilfu milli akkwistaw. Kienu aktar ħallew wara spallihom ħwejjeġ milli igwadanjaw ġala darba saru dix-xiepli tal-mulej Ġesu. Imma Ġesu jieħu spunt minn dak illi qiegħed jifhem Pietru sabiex jikkoreġih u jurih illi mhux veru illi fl-għażla li huma għamlu li jkunu dix-xiepli tiegħu kienu qegħdin jitilfu aktar milli jirbħu, imma pjuttost kienu qegħdin jirbħu. Fil-fatt, tassew li huma kienu ħallew kollox il-darhom, lil-ħutom, lil-ġenituri tagħhom, lil-uliedhom, lil-liqi tagħhom. Imma fuq kollox, Ġesu jassigurahom illi sa minn din id-dinja stess huma kienu sejrin jirċievu għal mid-darba aktar dan kollu. Ġesu jispeċifika li madan kollu sejrin jirċievu wkoll persekuzzjonijiet u fil-quċċata kollox il-ħajja ta' dejjem fi żmien li ġej. Għaldaqstant, il-ħajja nisranija qatt m'għandna narawha bħala telfa imija bħala rebħa. Hekk jistqar Pawlu meta jikteb u jgħid: Jiena nod kollox bħala knejs biex nerbaħ lil Kristu u nkun ninsab fih.

għal Pawlu ma kien hemm l-ebda rimors ta' kuxjenza għal fatt illi kien għamel għażla li jiċħad dak kollu li kien ħaddan sa dak il-waqt biex jerbaħ biss lill-Kristu. Ir-rebħa ta' Kristu kienet akbar minn kull ċaħda illi seta' qatt jagħmel. Dan huri jistedinna lih Ġesu. Eżi semmija ma nħarsux lejn il-ħajja nisranija bħala xi ħaġa ta' sikkatura li tjassarna bħal donna tlifna aktar milli akwistajna. Imma pjuttost li hemm ferħ kbir għalina illi jingħatajna kollna kemm aħna biex inkunu dixxiepli ta' Kristu nilqgħu il-kelma tiegħu inseguha u inħadnuha fil-ħajja tagħna. Hekk verament il-ħajja tagħna issejr ħajja li tkun qabdet it-triq lejn il-milja tagħha fis-sema pajjiżna. Is-silta l-Vanġelu tagħlaq billi Ġesu jagħmel dak il-proverbju kollu werf. Ħafna li huma tal-ewwel jiġu l-aħħar u tal-aħħar jiġu l-ewwel. Din hija il-Vanġelu u l-mod ta' kif jirraġuna Ġesu. Għal daqstant ma noddux li l-nanfusna li aħna mormija u tellifa meta aħna nkunu minn tal-aħħar, għax pjuttost jekk aħna noddu li l-nanfusna minn tal-aħħar, illi jekk sejn innagħtu ċans lill-Alla biex jodna fost tal-ewwel. Il-ġurnata t-tajba.

Insel milkom eżissemija ta dal-istazzjon u nistedinkom sabiex tinaqdu miej Monsignor Joseph Sultana għal-ħsieb tal-ġurnata. Qarim l-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien id-dixxieplu kienu mexxin fi triq telejn lejn Ġerusalemm. U Ġesu kien mixu qudiemhom u huma kienu maġbin u l-oħrajn li kienu mexxin warajhom kienu mbeżżejn. Raġa sejja it-tnax ħdejh u beda jgħidilhom x'kien se jgħaddi minn għalih. Ara, is-saħna telejn Ġerusalemm u bin il-bniedem se jingħata f'idejn il-qassisin il-kbar u l-kittieba li jaqtgħu ilu għall-mewt u jerħuh f'idejn il-pagani. Dawn imbagħad jiddieħku bih, jobsqulu fuqu, jagħtuh is-swat u joqtluh, u wara tliet ijiem iqum mill-mewt. Ġagbu Ġwanni u li Żebedew resqu lejhu qalulu: "Mgħallim, dak li ser nitolbuk irriduk tagħtihulna. Xi triduni nagħmlilkom?" staqsihom. Huma weġbuh: "Ħallina noqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u li jorfu x-xelluk fil-glorja tiegħek." Imma Ġesu qalilhom: "Ma tafux intom titolbu. Għandkom ħila tixorbu l-kalċi li se nixrob jien u titgħamdu bil-mabudija li bija se nitgħammet jien?" Għandna qalulu. Imbagħad qalilhom Ġesu: "Il-kalċi li se nixrob jien tixorbu ħiva u titgħamdu wkoll bil-mabudija li bija se nitgħammet jien. Imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew fuq ix-xelluk tiegħi, din mhijiex ħaġa tiegħi li nagħtiha jien, imma għal dawk li għalihom kienet imħejjija." L-għaxra l-oħra meta semgħu dan saħnu għal Ġagbu għal Ġwanni, imma Ġesu sejħilhom u qalilhom: "Tafu intom dawk in-nies li l-pagani jgħodduhom bħala kapijiet tal-pagani, jaħkmu fuqhom u l-kbarat tagħhom iħadmu s-seta tagħhom fuqhom. Foskom m'għandux ikun hekk, imma min irid ikun kbir fostkom għandu jkun għaddej tagħkom. U min irid ikun l-ewwel fostkom għandu joqgħod il-sir ta' kulħadd. Għax hekk ukoll bin il-bniedem huma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra." Il-Vanġelu tal-lum meħud mill-San Mark jippreżentalna waħda mid-tliet tħabbirijiet li Ġesu jagħmel lid-dixxiepli tiegħu fi triqtu lejn Ġerusalemm li ma tħabbirijiet kienu jirrigwardjaw dak illi kien hemm mistenni għalih. Kien mistenni li sejjer jingħata f'idejn il-qassisin il-kbar, jaqtgħu ilu għall-mewt, jerħuh f'idejn il-pagani, jgħadduh mid-diversi stadji tal-passjoni tiegħu sakemm joqtluh u fit-tielet jum iqum mill-imwiet. Interessanti ħafna illi din it-tħabbira tal-passjoni Ġesu jagħmilha għaliex id-dixxiepli, għalmenu s-silt tal-Vanġelu tgħidilna, kienu maqsumin fit-tnejn. Kien hemm dawk illi kienu maġbin b'Ġesu li kien mixi quddiem nett u kien bħal donnu misjuq minn ċerta ħerqa biex jasal Ġerusalemm. Waqt li kien hemm oħraj li kienu mexxejn fuq in-naħa ta' wara għaliex kienu taħt il-kontroll tal-beża. Kienu mbeżżejn għal fatt illi kienu qegħdin jobsru x'jista' qatt jiġri ġewwa Ġerusalemm. Kienu jafu li l-imgħallem kien ta' żaqqu f'ommu u allura kienu jafu illi sin sejjer jidħol f'konfront bil-miftuħ mal-awtoritajiet tal-lud. U ddim dawn iż-żewġ attitudnijiet ta' min kien qed jammirah u ta' min kien bħal donnu imbeżża b'dak li sejjer jiġri, Ġesu ma jibqax lura milli jħabbar il-passjoni u l-qawmin tiegħu. Għal din it-tħabbira għandna reazzjoni ta' Ġagbu Ġwanni u li Żebedew. Fil-Vanġeli l-oħra jippreżentaw lill-omhom li tmur titkellem għalihom sabiex ikollhom l-ewlenin postijiet fis-saltna tal-glorja. Imma fil-każ ta' Mark jippreżenta lilhom stess li jagħmlu din it-talba lil Ġesu: "Ħallina noqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u li jorfu x-xelluk fil-glorja tiegħek." Ovvjament dawn id-dixxiepli ma kienu qegħdin jifhmu xejn
minn dak illi għal Ġesù kienet ir-riet tal-Missier. Anzi, kienu qegħdin jeskludu kompletament li qatt xi darba Alla iħaddan fih innifsu din il-mewt infamanti ta' ibnu Ġesù fuq is-salib. Għal da stant huma jirraġunaw f'direzzjoni opposta. Ġesù sejjer jingħata waqt li huma se jirrifittxu li jsalvaw tant lilhom infushom illi jkunu fuq l-oħrajn u hekk ikollhom il-postijiet ewlenin fil-glorja. Wara din it-talba, Ġesù joħroġ bit-talima tiegħu. Dan huwa t-tielet moment tas-silta tal-Vanġelu, wara tħabbira, wara it-twiddiba, u eventwalment Ġesù jagħlaq fit-tielet moment billi isostni it-talim tiegħu. U sejjer isostni Ġesù, illi fostnhom bħala dixxiepli tiegħu m'għandux ikun bħal fost il-pagani. Imma dak li huwa l-kbir fosthom għandu jkun il-qaddej ta' kulħadd. Għaliex il-mudell li aħna din nikkontemplaw f'Ġesù huwa l-mudell ta' minn ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi u biex jagħti l-ħajja tiegħu b'fidwa għal kotra. Ejjew eżis semmija nagħmlu kuraġġ sabiex ħadd minna ma jaqta' qalbu jew ħadd minna ma jisfiduċċja din is-sejħa ta' Ġesù. Faċli ħafna li aħna nkunu moqdija. Diffiċli li aħna naqdu. Madana kollu it-triq li twassalna l-milja tal-ħajja tinsab fit-triq tal-qadej. Ejjew inħadnuwa bħal ma għamil Ġesù u ma nħallu l-ebda sentiment ifixkilna u joħroġna minn din it-triq biex ma jiġrilniex bħal Ġagbu u ħoħ Ġwanni illi kienu jaħsbu illi Alla jgħotlilu n-nifsu ma dawk li huma minn tal-ewwel. Pjuttost Alla jgħotlilu n-nifsu fost dawk illi huma minn tal-aħħar. Jiġifieri fost dawk illi jagħmluha ta' għaddejja mal-oħrajn. Il-jum it-tajjeb.

inżel mill-komes issemmijata dal-istat u ġesu kim miex u d-diemo sejjenata fidejn l-assisin l-staqsijom. U ma weġbuħ, ħallina noqodu wieħed fuq l-lemin tijek